Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

boca s vodom, ma cisterna s vodom, podobavezno je ljudi, bilo da pješačite, bilo da se vozite, bilo da ste na poslu ili u svom privatnom prostoru. Jako bitno, hidratacija, manje svijet piški sada, ono, sve izađe na znoj, jel? 713 puta se otušira, 250 puta preznoj. Zapali ljeto, poslušaj playlistu ORV-a.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Vozač je s ljetnim vremenskim prilikama idu i ljetna upozorenja.
1: Izrazito toplo vrijeme sa visokim dnevnim temperaturama, molimo vozače da tokom vožnje budu maksimalno oprezni i da unose dovoljne količine vode u organizam.
0: Čulce vozači, bih vam upozorava, a ja pozivam na Viber ORV-a prometne centrale da dojavite ukoliko imate bilo kakvo koristan info drugima. Broj 063 422 126.
2: ORV prometni infocentar.

0: Ljetni savjet za klop, nutricionistica.
1: Važno je ovu ljetnu prehranu usmjeriti ka laganoj, lako probavljivoj hrani, bogatoj vlaknima, bogatoj i vodom, bogatoj vitaminima, mineralima. To ćemo postići tako što ćemo maksimalno iskoristiti ove sezonske namirnice. Koristite voće i povrće svih boja.
0: Dobar tek, ma šta kušali ovoga jutra.

0: smotre.
1: Jel, mediteranski zvuči. O, da. Slušali smo i fenomenalni mediteranski bend Dalmatino. Sada je 8 sati, 7 i pol minuta.

sve gori. Sve u svima gori. Ljudi, ne zaboravite H2O, ponesite cisternu sa sobom kako bi čovjek preživio. Čuvajte se onoga, pazi, stihovi su kultni, jest da nije iz ovog žanra. Manta, manta, nusa, nusa, u svakom slučaju. Sile, pozdrav. E, da, a ljudi mirišu cvijeće kako god da kreniš. Bilo vruće, vruće ili, da, rashlađujući. A radi se mora, jel pa mora, šta će? Prije što se počnu ili krene sa godišnjim odmorima, jeste ih načeli? Ili čekate onda prođe ova arapska vrelina, pa da, kada je malo mekšije? Ne znam, ja ću imati premijera, ja ću imati izjava, imamo Mundijalo RB radio, imamo nagradnu igru, pogađali smo rezultate, pa vidjet ćemo kome će se posrećiti. Imamo svega nečega. Nemojte mi zamjeriti ukoliko progutam ili izostavim neko slovo, napravim govorni lapsus. Ljudi, i moderacija je od

kakvo zvučno rasturanje. Ljetki hitovi su na playlisti ljetnog RVR-a. Trebaš li me Cvek i Eni Jurišić? Ide nam i Kolonija, idemo jako zagrabiti dalje. U ovakvim vrelinama jutro može biti zabavno ili kasno poslije podne, odnosno večernji trenuci. Kroz dan, uglavnom, nigdje nikoga. Mislim u razmišljanju, ne prilikom pojave. Nemojte na otvoreno danas u svakom slučaju. E sad, imaš neku, ono, pod navodnicima situaciju, nešto što bi voljela ili htio naglasiti, možda nekome poručiti određene stvari, neka glupost koja se vrzma po glavi, pa da ispalimo zajedno. Šta ćemo? Ljeto je opušteno, je uživo. Viber je ORVA 063-422-126. Kasnite li na posao 11,5 minuta, ostalo je do devetke.

0: tremile umorni nego što sam na more krenu.
1: A nije to tako, ej. Zna nekad malo izmrcvariti, ali dobro, dođe da čovjek zanovi batir. Dobro, neko je napravio uvertiru, odnosno godišnji odmor ferije koristi na 2-3 puta, pa skosne ili je produženi vikend, a ono pravo, pravo, to ljetno plandovanje čeka se za nešto malo kasnije.

0: Tika tak, vrijeme odmiče, vrijeme ne izmiče. Rad svoje, kao i mi. Vi svoje. 12.28. Evo, par trenutaka. Prije ono prepolovljeno precizno punog sata. To nam ne znači ništa. Drajvamo dalje. A i pustit ćemo Ocean Drive u nastavku. Jer veliki pozdrav pristigao je iz Crne Gore. Pozdrav iz pakleno vrelog bara. Ja. Šta reći čim spomenete Mediteran?
1: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtopijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam.
0: Češće no što mislite da trebate. E sad, raspored je i novih radarskih kontrola koje su po biltenu startale u podne pa će se razvući do... NPR 13 sati u Gračanici u mjestu Pašalići. Na Zemljiško-Dobojskom kantonu u Šijama, precizno Borovim, do pola tri. Radarska je kontrola u Misilićima u Maglaju do 15 sati, a do 14 na Račevi. Matuzić je Karuše. Granični prijelazi, trenutno nema gužvi, sigurno dolazit će ljetne sezone godišnjih odmora, pojačavat će to, pa i novi sistem izlaska ulaska EU teritoriji Schengena. Na valove će sigurno biti i većih gužvi. A dobro, vozači, ništa novo, jel da? Znate s čim se suočavate, pogotovo u ovo doba godine. Ako imamo prijedlog za dobru pjesmu ili neku poruku, slobodno javnite to. Uživo smo tu još do 13.05, sad je 12.30. Ugodna vožnja, neke neopterećavajuća i nek nema...

0: o njima.
1: Mislim da su Kerim i Jesmir isto tako budućnost ove reprezentacije i to je sasvim jasno svima, ali treba i pustiti na miru. Mislim da vi, pogotovo novinari, stalno pišete zašto ne igraju, trebaju da igraju stalno. Naravno, ne svi, ali ne vidite vi sve šta se dešava na treningu. Vi možda vidite oni 90 minuta ili oni 10-15 minuta što oni igraju, tako da pustite ih malo. Imaju veliki potencijal da budu nešto veliko za ovu reprezentaciju, ali isto tako ne treba ni da pregore odmah u startu. Step by step, što bi rekli.
2: Dobro, pametno, nema šta. Kao lider, kao vođa. E sad, ovo se odnosi, kaže, pišu, jel? Da, to se ne odnosi na nas koji pričamo. To se odnosi na novine, na portale koji svašta nešto, a pogotovo one Dalabu koji komentiraju. Dobro je čovjek rekao. U svakom slučaju vidit ćemo. Ovo je veliki dvoboj, jedna velika Amerika i veliki svijet. Sada će znati za Bosnu i Hercegovinu, nakon što križa svoje nogometne snage, koplja, upravo sa domaćinom Sjedinjenim državama, noć, srijeda na četvrtak. Jedan sat iza pola noći.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. Moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. 049 745 999. Dobrodošli.
1: Obiteljski radio Valentino.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama. Prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Slušate Radio Valentino, 100% vaš radio.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Slušaj samo najbolje. Obiteljski radio Valentino.

Da, poenta je kako se razladiti danas ili prethodnih dana. Dragi slušalci, dobar dan, želi Toja i dobrodošli na još jedno druženje ORV radija u noćni program, ali kažem, evo, još je da

minuta, tako da grijeće i večeras definitivno neće padati temperatura, kažu ispod 20 stepeni i to je onako i u noći jako vruće i neprijatno. No dobro, kažem, tu smo za vas da vas onako jeli ovaj opustimo onako uz dobru muziku. A malo ću ovako da prenesem jednu prvu pozdravnu pjesmu od mene za sve vas. Kada čujemo onako ove ritmove prve od Ine koja kaže u pjesmi Amazing. Još jednom dobar dan i dobrodošli na frekvenciji ORV radija ili

prvo pozdravno pjesmo dnes za sve vas, Amazing In, slušamo je nekako, privlačimo te talase, jel se mora koji nam stižu i nekako nas odmah raspoloži i u glavi, a i

dobro. Kažem, obzirom da je ljeto, da su i velike, jake temperature i malo da vas rasladim sada ovako sa jednim house dance hitovima, pa ćemo naravno da idemo i onaj trend beat i da svakako od svega pomalo slušamo od mene za sve vas u prvom bloku programa ili ti u prvom satu programa. A onda od 20 sati znate da idemo već polako i sigurno i u vaše predloge za muzičke sa Vibera, sa Instagrama. Dakle, ako se vozite, želimo vam ugodan put uz naš radio i uz svakako živi program koji

Your Side. Ide se, večeras rekao sam da vas malo zavozim sa stranim hitovima, pa ćemo da idemo malo i u domaćicu. I tako sve u krug, bit će i oni stari hitova kafanskih naravno. Ali kažem, evo i večeras od svega pomalo slušamo za vas. Jedino je bitno da nam se javite i kažete odakle nas slušate, ima li vrućine kod vas i šta da slušamo za vas, ej. Kaže, to ja radi, to ja slušam, ORV radio. Tako je. 063 422 126 Viber poruke ili Instagram DJ Toja. Go!

Dobro, da, definitivno tako. Kaže, imamo, ima to ja i nas koji se ne vozimo po cesti, vozimo se po vodi, pa pozdrav može li za nas. Biće i naravno, ajde sve poruke od 20 sati, sve nam stiže već ovdje u naš Viber i na moj Instagram. Gdje god da ste, da li na vodi, da li odmarate, da li radite možda, ne znam. Svakako jedno je bitno, a to je da večeras imate priliku onako da uživate uz pravu ljetnu žurku na Verve Radio.

Maslić profili. Ajmo ljudi moji da se raslađujemo zajedno s dobru muziku. Ponedeljak je i lagan gas ide, jel tako?

odmah se zamislite na nekoj plaži, na nekoj žurci, na nekom partiju i uz ovako malo jeli dance stranih hitova da vas nekako malo jeli rasladim. Šta drugo da vam radim? Ne mogu drugačije da vas sladim. Jedino što mogu da vam puštam dobru muziku, a to će definitivno večeras da bude tako, uz naravno vaše poruke sa Vibera i sa mog Instagrama. Aka.

večeras ste slobodni da nam pišete naravno poruke, predloge za muzičke, neki pozdrav i šta vas, hajde kako da nabacimo neku temu, šta vas to najbolje raslađuje u ovim vrelim danima, pišite mi svakako i u tu. Šta vas to može rasladiti jedino danas? Ima li neka opcija, postoji li neka opcija što vas može nekako rasladiti, ohladiti i malo, kaže, skrenuti, jeli, temperatur? Ako ima, predložite i meni to nešto.

0: adresa ORB adresa.
1: Samo bez stresa, znam da je vruće, znam da je ponedeljak i znam da je uvijek nekako ponedeljak taj najgori dan u sedmici i generalno u godini. Ali zato je ORV uz vas i da vas, evo već sa domaćim hitovima polako pozdravimo. Jedna kolonija koja kaže mirno more. Za sve vas koji planirate da

rano, kažem, ulazimo u domaće stvari. I zajemo 15 minuta i u sve ono što nam budete vi slali, pisali putem Vibera ili putem ovog Instagrama. Dobro večer, dobar dan.

još, ajde ovako u ovom predvečernjem dijelu programa. Zalazimo polako, jeli pada nam, gasi se sunce, a nadamo se da će malo i Celzijus da padne dole, kao i sunce. Jablane, 32 stepena Celzijusa trenutno, a...

Sam moram dobro da vas rasladim, obzirom kažem da je evo 32 još broja, 20 je sati uskoro. Poruke čekamo, kažem, ako ste već tu, ako ste na ORV se zakačili već od ovoga trenutka, pozdrav za vas. Javite nam i vi neki predlog za muzičku. Broj telefona Viber je 063-422-126 ili na moj Instagram pišite da je to ja. I evo uskoro sve to prenosimo, kažem, u program i obavezano nam pišite šta vas to u ovim toplim danima raslađuje najbolje i najviše. Šta to može da bude? Kao kad te ljubim, vodim. Da li neke okupanje pored bazena, rijeke? Da li neki koktel? Da li neka limunada možda? Neki sladoled? Šta vas to raslađuje?

0: stvar, pali kapre.
1: Kaže, prešli su polako i u domaći dance. Još malo, kažem, za sve vas onako i domaćih dance hitova, pa ćemo, kažem, i u trend mood beat da slušamo i svakako onih starih narodnjaka. Ali imamo još dosta vremena, ljudi moji, 20 sati, čekamo i tvoju poruku na Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram, da je toja. 20 sati i, kažem, pišite nam dosta vaših predloga za muzičko. Danas večeras tu sam za vas do 23 uživo. Čekamo i vašu poruku, pa da je prosledimo i u program. Kažem, pored muzičke koje želite da čujete danas večeras, svakako javite mi i šta vas to nekako najbolje raslađuje. Da li je to bazen, voda prije svega, je li neka rijeka ili generalno kupanje, ili neki osvježavajući koktel možda, neka limunada ili slično. Ama da li Sven kaže ovako, 20, kažem, sati i 2 minuta, je li vrijeme da polako idemo i porukice vaše, ajde možemo, možemo lagano. Pozdrav za DJ Toju iz vruće Tuzle, slušamo te večeras i uživamo, Toja, pozdrav veliki za tebe, hvala puno. Zatim kaže DJ Santos i Halebi, Jeno Neto. Ipak ćemo preći na domaću muziku, tako da javite nam nešto domaće. Kaže, pozdrav DJ Toja, može li molim te Aleksandra Prijović, Opa Cupa ili Teja Teirović, Saga Po. Može, pozdrav iz Brčkog za najboljeg Toju i slušamo te i večer.

0: posle nas.
1: Kaže ovako, veliki pozdrav prvo za tebe, Toja. Najbolji si, a poseban pozdrav za Ninu iz Herceg Novog uz pjesmu Boban Rajović, pomozite mi drugovi. Može, bit će i to pozdrav za tebe, veliki ide Danijela. I dobrodošla na ORV radio, e.
2: Ženo paklena, ja ne znam za sebe.
1: Zatim pozdrav iz Orašja za najboljeg Toju i za slušatelje ORV radija. Hvala puno, pozdrav ide iz Orašja. Pozdrav iz Gradačca za tebe, Toja, i za ORV slušaoce. Mi se hladimo uz hladno pivo i uz bazen. E, to je već priča. To je već dobra priča, e.

0: spojiti, slušaju putem streama valentinobh.com. Imamo evo pozdrav iz Deutschlanda, pozdrav iz Njemačke za najboljeg Toju iz ORB Radio. Definitivno kraljevi ste etera. Hvala puno. Hvala ljudi.
1: Trebam da još uvijek.
0: Dakle, polako, ali sigurno. Sunce nam se gasi, 30 stepeni je već palo. To je dobar znak da će da bude valjda malo i onako prijatnija temperatura tokom noći. Vas koji putujete, pozdravljam. Vas koji radite, da vam brže radno vrijeme prođe. A vi koji odmarate, da ostane u tom laganom ritmu uz svakako ORV frekvencije.

imamo još poruka, kaže Olja, bravo za izbor muzike, svaka čast, hvala puno, pozdrav Olja za tebe. Ladna piva Pajda odmah ispod motora. Pozdrav na legendu, može li od Darka, moje bivše žene, pozdrav iz Šamca. Kaže jedna poruka tako na Viberu. Zatim pozdrav za tebe, Toja, iz Olova, putujemo ka Sarajevu i veliki pozdrav ide za moju drugaricu Eminu. Dobro, evo prenijeli su pozdravi taj. 063 422 126 Viber poruke.

šta vas to u ovim vrelim danima onako dobro... Znam da vas muzika s ORV-a raspoloži, ali šta vas raslađuje najbolje? Hajde, dajte mi to. Da i mene malo nešto rasladi. Pozdrav za toju ekipu iz užarenog Beča.

malo do mora da se skokne, a budva, Herceg Novi, najavimo i snovi, ali može malo ovdje i do Hrvatskog primorja ili možda negdje do Grčke, ne znam. Zašto ste ljudi, kakve su vam financije u novčaniku? Sve se može, sve se da. Zato svakako neka vas prati muzika sa ORV radija, gdje god bili, šta god radili. Kaže, pozdrav legendo, može li od Stoje nešto mi govori? Može, ali malo kasnije. Moramo da dodamo još malo trend bita. Kaže, može li 35 stepeni Devito? To je pozdrav veliki za tebe od tri drugarice koje tek se onako raslađuju, ali uz ORV. Slažem se, bit će. 35 u hladu.

Ajmo još malo ovako. Rekao sam trend beat slušamo. Pa ćemo da slušamo naravno i onih starijih dosta hitova, ali da malo modernijeg, odnosno bržeg ritma provozamo.

koji uživaju u prirodi. Evo, dobijam jednu sliku. Kaže, pozdrav brate za tebe, može li za društvo u Bagremiku Sanski Robijaš? Može, bit će i to, ali malo kasnije. Pozdrav baco za tebe i za ekipu. Uživajte u prirodi uz ORV svakako. Kristijan, dakle, još malo ovako modernog zvuka moramo da zavozamo, pa ćemo da idemo i onaj stari.

malo i ovako elitnih odreda koja kaže zapali grad. Idemo dalje, ljudi, kaže Barbara Bobak, to je nešto od nje, da li može i pozdrav veliki za tebe i za moju prijateljicu, može, bit će i za vas Barbara. Ajmo dalje, 20-26 minuta, uživajte, kaže mi dalje, uz ORV noćni program i rasladite se uz ORV noćni program.

0: slušaj.
1: Dobro večer, šta ste htjeli? Ajmo. Ja znam šta ko želi. Dobro večer, top modeli. Jer opet smo se sreli, malo haljinu pomeli.
0: Cviko, pozdrav, brat moj, Cviko! Ide mašina! Moram da probam malo mašinu, ja, 911.
1: A oči mi prate i srce te zove.
0: Ajmo, ljudi moji, ajmo, ljudi, da hajpamo. Kažem, hladite se, a istovremeno i grijte uz vas noćni program ORB Radija.
1: Svi neka svate ti dođi gore, dođi.

savjetovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada, njih svakako potražite na www.maslicprofili.com ili u Doboju, ulica Cara Dušana broj 10. Maslić Profili, da! Jesmo sve rekli, jesmo. Idemo dalje sa hitovima i odnosno sa vašim porukama. Veliki pozdrav za Toju iz Bijeljine. Mi večeras smo u užarenoj Bijeljini i slušamo noćni program. Hvala puno. Da li može neka pjesma od Tanje Savić i veliki pozdrav za tebe, Toja. Hvala, biće. Pozdrav kralju Toja, daj nešto za ekipu u drugoj smjeni. U Šamcu, neka dobra po tvom izboru, Bože, biće. Pozdrav evo i za Šamac i za sve vas, dragi slušalci, gdje god da ste u ovo predvečerje, jeli, koje još jako vruće, jako sparno će da bude. Kolika je temperatura? Ajde, barem je došlo do 30 stepeni. Barem na 30 neka bude. Iako je još pola deveta, 30 stepeni. Ljudi moji, šta drugo da radimo nego da slušamo dobar program, dobru muziku i da vas koliko toliko ohladimo od današnje vreme. Poruke, dakle, čekamo na Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram nalog djtoja. Uživajte svakako prije svega, jeli, uz dobar ritam koji stiže sa ORV radija. Jeste, ajde, još malo ovako da trend beat zavozamo, pa kažem idemo i u one malo starije hitove.

0: Međutim, da, Devito je otpjevao stvar koja kaže...
1: Ja
0: 35 stepeni, slušamo i ovu stvar. Vi koji planirate, jel, ajde na more, na odmor, svakako i uz ove ljetne hitove uživajte sa RV.

Judita, veliki pozdrav za tebe, to ja iz Tuzle. Može li Šako Polementa, sin poroka ili dete ulice, ali je pozdrav za sve biće i Šako za Tuzlu. Još malo ovako trend bita slušamo pa ćemo, kažem, sve ovo da zapišemo i pribilježimo i da pustimo malo kasnije. Ono starije što vam kažem tražite već sada, piši svakako i ti predlog na Viber broj 063 422 126 ili na Instagram da je to ja.

i na moj Instagram. Sve prenosimo u eter direktno. Ram. Pozdrav veliki za Digitoju iz Srebrnika i slušamo večeras ORV radio, najbolji ste. Hvala puno. Kaže, pozdrav veliki iz Doboja, mi se igrijemo i hladimo uz ORV radio. Večeras to ja, pozdrav za tebe veliki. Hvala, pozdrav evo i za Doboj. Uvek zna se ko je boss. Tu za na pod, bogato telo kao brod. Si, bonita si, reci mi dok. Još jedan pozdrav za ekipu, kaže, u užarenom Beču trenutno. Pozdrav i za Beč, još jednom ide od mene.

pana Boba, koja kaže halo, halo, halo, halo, jesmo tu? Pozdrav za cara Toju od ekipe iz Vijene sa Dunava. Hvala puno, još onom ide pozdrav za vas u Beču. Pozdrav Beč, ajmo! Jer ja više ne mogu ovako. Sakači se do večera sti i uživaj uz frekvenciju ORV-a. Noćni sa Tojom do 11. Ajmo!

rekli smo tamo na početku programa, jeli, da svakako nam predložite nešto šta vas to može rasladiti pored dobre muzike sa RV-a. Šta je to što vas onako dobro rasladi i ohladi, da li je to kupanje ili ne znam, neki debeli hlad ili neko dobro piće, alkoholno ili bezalkoholno. Dosta poruka sam ovdje dobio, većina vas se hladi uz, ne znam, neko osvježavajuće piće, to mi je drago, a i boga mi uz neko kupanje na rijeci, u bazenu, na moru, sve u svemu, ORV je vaš i uz vas. Kaže, može li revanš Đala, brati Buba Koreli, pozdrav iz Brčko, hvala puno. Biće nešto novo, jeli, od Đale i Bube sa novog albuma, evo još jednom obećavam, pa da li će da bude revanš ili neka druga, biće nešto dobro svakako. Vaše je da samo ostanete uz nas i da uživate. Vi koji nam se niste javljali, pišite. Predlog.

E Mercedes grmi večeras prika. Je li to mečka nova stigla prika? Ma ja, sve se nema prika, a nova mečka rola. Kaže, može li pjesma Crveni Ferrari? Može, bit će i Crveni Ferrari. Ajmo, grmi večeras ORV-a.

Pa ćemo, kažem, evo još malo i da idemo u one malo starije turbo folk hitove i svakako u one narodnjake malo starijeg još datuma. Tako da, uživajte večeras uz DJ Toju i noćni program ORV Radija do 20.

Kaže ovako, pozdrav, kako si? Slušam radio u vožnji, pa može li pjesma Gatar Aleksandra Prijović? Može, naravno, pozdrav za tebe i svakako uživaj u ZORV, slušat ćemo i tvoju muzičku vrlo brzo.

Boba kaže malo ovako, sad malo pati. Slušaj ovako, znam ljudi da je vruće, da je tek sad nekako onako sparina, ali pojačajte nas i uživat ćete svakako uz dobar program ORV-a, samo hitovi večeras kod nas, tako da realno pojačaj i uživaj.

kaže ovako, pozdravit ću večeras i Tuzlu, slušamo se u Tuzli. Pozdrav, Plavušo, gdje si Plavušo, dobroveče. Dobroveče, dobrodošla. Pozdrav iz Vinkovaca za najboljeg Tolju i za ORV slušatelje od mene specijalno. Ide pozdrav za moga druga Franju. Eto ga, pozdrav Franjo i za tebe, legendo. Dakle, samo jako večeras uz noćni program sa Toljom na ORV radiju. Poruke čekamo na +38736342126 ili pak na moj Instagram nalog da je Toja. Piši mi sve u DM, ja ću da to prenesem u program ORV-a. Kako jednostavno večeras se uživati? Pa naravno.

Gataral kaže, to je pozdrav veliki za tebe iz Brčkog, može li nova pjesma od Uroša, Pitam te. Može, bit će i Pitam te. E, i vi nam naravno kažem, predložite neku muzičku večeras na RV-u i svakako nam javite kako se vi raslađujete večeras. Je li samo uz ORV ili još nešto imate dodatno? Predložite i nama nešto dobro da se rasladimo malo. Ne znaš gdje si došao. Međutim, samo hitovi idu, odnosno i sve vaše. Ako ne sve, onda većinu vaših muzičkih puštamo u program i jedna od njih

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Hello. Ja hoćam da pozdravim.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.
4: Hit Music Station.
3: Slušajte stresa. ORV adresa.

večeras ORV radio noćni program sa Tojom obavezno. Pod broj 1. Pa sve onda ostalo. Hlađenje, neki napici dobri, hladni. I svakako javite nam se vi vašim porukama Viber ili na moj Instagram, kao što kaže poruka, pozdrav iz pizzerije, jede dobro. Ako može, Senida ti i ja, hvala. Može, bit će i Senida ti i ja.

teško, ali lijepo. Slažem se. Pozdrav veliki iz Tuzle za DJ Toju i za sve slušalce ORB radija i večeras grmite kod nas. Hvala puno, pozdrav ide za Tuzlu još jednom. I evo za sve gradove gdje se čujemo i slušamo večeras. Kažem i dalje nam se javljajte Viber porukama ili na moj Instagram, sve ćemo da prenesemo i u program i da muzičke puštamo.

ćemo kukati ljudi da nam je vruće, da nam je sparina. Mora da bude, ljeto je, ljeto je, mora da bude vruće, da grmi, da prži. Neka više po nogama prži nego po glavi. Samo sklonite glavu u hlad, a dole neka sve gori. Dobro, hajde još malo ovako da provučemo ove hitove, pa ćemo da kažem evo i ostale pre...

0: kaže ovako, može li usput pozdrav za druga Dinu i u Njemačkoj uz pjesmu Rentaš mi se Tamara Milutinović. Može, može. Biće i Rentaš mi se od Tamare. Ajmo dalje, ovako, jedna grešna vila u nastavku noćnog programa. Johnny Lapsus Band. Ajmo! 21.20, ljudi moji, uživajte i dalje uz noćni program sa DJ Tojom. Jednostavno,
1: kliki na play i uživaj uz ORV.
0: Jasno, uživajte večeras uz noćni program ORV radija.

veliki pozdrav za RV radio i pozdrav za Ivana, Nikolu, Mateja, Josu, Marija, Filipa i Ivana, da sretno skinu pšenicu. Pozdrav poseba za DJ-a od vaše Krce. Hvala puno kralju, vredni ljudi su tu, da. Ajmo dalje, pozdrav veliki za DJ Toju iz Modriče. Hvala, pozdrav, evo ide još jednom i za Modriču. Kaže Bruda, može li pjesma posebno za zaljubljene u Iseji Gradačac? Samo dođi, kaže pjesma. E, ovo nemam stvarno, ne znam ko je ovo. Daj nam neku zamjensku pa ćemo da pustimo. Ajmo, što imam, imam, što nemam, kupit ću. Jel tako? Tako. Toja, može li neka od Nedeljka Bajića Baje ili Mile Kitić? Pozdrav, please. Biće. Moja grešna vila. Tako kaže, jeli, ta pjesma, a iduća nam stiže ovako.

0: Pozdravljam sa...
1: Kaže, pozdrav iz Gradačca. Može li Ceca 39 sa 2? Pozdrav za Šejlu. Može, bit će pozdrav za Gradačci od mene. Ne kunite mene, moje bivše žene. Slušat ćemo naravno i Cecu i Mileta, Baju i sve, kažem, ono što nam predlažete, a da je u turbo folku, obzirom da idemo već na vreme i pola deset za 5 minuta, pa ćemo da se lagano prebacujemo, kažem, i u turbo folk muziku, a i u one malo starije narodnjake nakon 22 sata i tako sve do 23, a generalno i večera za svakoga ponešto na RBU. Da se menjam sada ne ide. Kažem, i dalje poruke čekamo na moj Instagram, da je to ja, ili na Viber broj ORV studija 063 422 126.

Kaže, pozdrav iz Tuzle od Anesa Jadne, slušamo vas do kraja. Uživajte Tuzlaci, pozdrav i za vas još jednom i za, kažem, evo, sve gradove gdje se večeras čujemo i slušamo. A slušamo se i širom Europe, naravno putem streama Valentino B.

predloge na 063 422 126 ili na moj Instagram djtoja. Šta ćemo dalje? Uroš Živković je na playlisti već krenuo. Pitam te. Pitam te.

0: Dobar dan, svakome želim ORV.
1: Da, ORV radio je, ljudi moji, uživajte dalje, kažem, u noćnom programu ORV radija. Još jednom, hajde, večeras tražili ste mi par puta, večeras i ovu pjesmu Medu Meden i Sadik Hasanović, pa još jednom, hajde da slušamo i ovaj novi hit od Sadika. Svakako i dalje nam se javljajte, pišite svoje predloge za muzičku. Novo ono što je, jeli, izašlo prije par dana. Nova pjesma koja je i viralna na TikToku i svakako na mrežama. E, večeras i kod nas

samo takve dolaze u obzir koje te traže i bez love. A one koje ne traže ništa zaslužuju sve, definitivno, tako je. 21.40, da ja mnogo ne pametujem, bolje da puštamo dobru muziku i da čitamo vaše poruke sa Vibera i za mog Instagrama, ali imamo još dosta vremena, tako da imate se još fore javiti Viber porukom ili na moj Instagram, da je to ja, pa ćemo sve to lijepo da prenesemo i u

nema Ferrarija, nema para. Para nema u džepu. Para nema u džepu, pare su na banci. Jeste! Ljudi moji dobri, jeste mi dobri večeras. Znam da je vruće, znam da je onako jako sparno nakon današnjeg jako vrućeg dana, ali malo se još strpite, kažu meteorolozi da nam stiže kiša za dva dana, tako da će nas malo i nešto valjda osvježiti. Hoćemo dalje sa hitovima, sa dobrom energijom i sa onako kako ste navikli kod mene u noćnom programu, da sve teče u najboljem ritmu, u najboljem bitu. Dalje čekamo tvoju poruku na Viber broj 063-422-126 ili putem mog instića da je to ja. Ajmo! Šta ćemo dalje? Kako ćemo dalje?

0: Bieber, dajte nigde práve stvari tek stižu onako od što se tiče narodnjaka i turbo folka, a i onih malo starijih hitova. Slušaj ovako, još jednom pozdrav ide za Tuzlo.
1: Iz maloga grada.
0: Ajmo malo ovako, Baljić, Baja. Prirodno kaže da mislim na tebe, jeli?

Samo ti to, kaže, fali. Hoćemo dalje. Samo ritam, drži ritam, aj. Pozdrav, kaže Toja, može li crna ruža Halid Bešlić za Đurđevik? Može, pozdrav Đurđevik. Biće za vas svakako i crna ruža. Ajmo malo ovako, još Mile Kitić. Kilo gore, kilo...

iau seca că ajung ca fani puno i dima e. Jedan nam kaže, predlog stiže, može li Mile Kockar? E, Mile Kockar, čuj, može li? Pa mora da bude Mile Kockar i taj njegov hit koji onako vanvremenski, svakako i pustit ćemo svakako i to. Pozdrav iz Tuzle. Može li muzička od Darka Lazića i Tanje Savić, Mix Ti Si Ta? Aha! Pa i mogli bi to da pustimo. E, pozdrav za Tuzlu još jednom. Ide gaz dalje, ljudi moji. Pozdrav iz Vrčkog za DJ Toju i najbolji ORV radio. Hvala ljudi puno. Uživajte, ako tako kažete, i dalje uz nas i pojačajte nas.

Joška do mene i pozdrav za tebe, to ja može. Može li ceca mrtvo more, bit će i ceca mrtvo more. Dakle, i ti nam predloži neki hit, Viber broj ORV-a 063 422 126 ili Instagram da je to ja.

moj Instagram, pišite da je to ja. Samo gas, večeras do 23 smo tu. Ajde ovako jedan koktel ljubavi, da vas malo osvježi, rasladi i oraspolaži. Kao i ova emisija, jel'i?

0: Slušamo i Cecu u nastavku programu kada kaže prođi sa mnom kroz crveno.
1: Ako ti se dopada.
0: Biće i Mile Kockar, biće i svih onih starih, dobrih, provjerenih hitova. Još malo se ljudi strpite. Vozim te kući.
1: Prođi sa mnom.
0: Ajmo dalje. Pozdrav za DJ Toju iz Vrčkog. Večeras uživamo uz tvoj program i hladiš nas maksimalno. To mi je drago čuti da ste raspoloženi. Ako niste bili, da smo vas večeras malo raspoložili. Dakle, imamo još fore do 23 sata smo live, tako da i ti imaš vremena još da se javiš i predložiš neki hit. Sve to Viber brojem 063-422-126 ili na Instagram da je to ja, kucaj poruku i tu sam za vas. ORV radio. Energija koja pokreće. Radio koji pokreće.

Ljudi moji, idu hitovi, hitovi se samo ređaju na playlistu. Večeras moram da pozdravim specijalno i moga Bukvića, brata koji je stigao u Brčko. Gde si Bukaro, legendo? Kako je stanje? Brat stigao u Brčko, pozdrav veliki za mog brata. Gde si Bukviću? Biće jedna kafanska za tebe, ej, obećavam. Samo se strpi i uživaj u ZRV. Sad ćemo malo da prebacimo se na kafanu.

sam malo ozbiljim da budem normalan. Mogu ja da budem i fin i normalan, ne, ne brinite ništa. Mogu ja to da budem, ali... Ovo je zabavni program, show program, tako da... Moramo da budemo pozitivni, ljudi moji. E, dalje ćemo sad ovako u nastavku programa. Slušamo nešto specijalno za moje prijatelje, drugare u Županji. Katarina Živković kaže, da mi je, da mi je. Ajmo malo ovako još da provučemo i ovih hitova. Dok čekamo i tvoju poruku na Viber 063-422-126 ili na moj Instagram, da je to ja. Biću fine.

Boban Rajović, jedan je život, kaže jedna poruka, može li može, bit će i ta pjesma, jedan je život, ali prije svega toga, pazi ovako, ajmo, jedan Emir Đulović koji kaže, ova mačka do mene, može li ovako večera sam, raj, naj, naj, pandara, naj, naj, naj, naj, ide gas ljudi, rekao sam ja, samo jako rekao sam i na najjače ste večeras podešeni ORV Full Stereo.

Da, slušali smo Jedan je život i većinu vaših predloga za muzičke koje nam stižu na Viber ili na moj Instagram nalog. To i dalje činite, imamo još pola sata zajedničkog programa na ORV-u. 063-422-126, dakle pišite nam ili na moj Instagram da je to ja. Još jednom ću večeras pozdraviti naše prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja, koji se nalaze u ulici Štrosmajerova broj 26, pa eto svi vi koji ste tu negdje na potezu Brčko Orašje, pređite malo granicu i...

jedina, nije jedina. Ajmo! Pa. 22.38, ljudi moji, dalje ste uz noćni program ORB radija sa DJ Tojom. Još malo sam tu za vas do 23, ali nije još kraj, jel tako? Nije, nije, ajmo!

babe, care, sve te tvoje pare. Ajmo. Rekao sam ljudi da ćemo da samo puštamo najbolje hitove do 23 sata. ORB radio i noćni program. Ajmo dalje, može, može, može. Može i kolo jedno da igrate malo uz ORB večera, što? Da

0: hit na hit večeras na RV-u, jel tako? Tako je, tara, slušaj ovu stvar. Ajmo! 10 minuta do 23 sata curi nam vrijeme, znam da se bliži kraj, ali imamo još 10 minuta i možda produžetaka malo studijski. Ajde!
1: Slušam priče, da me nide nema.
0: Slušaj ovo, za brata specijalno, pazi ovako.